ំតាំងកុំមីអេនជលីនយេតអាយ៉ាទើខាំងម៉ាក់សណតេហើយងតំបងណងឡាមុនទើកានូបំញ៉ាឡាមុនម៉ាហាប៊ុនតាំងមី